0: वो खोल ले सर, बाकी सब आ गए और बाकी सबकी भी उतनी उतनी उसमें उसमें रोल था। मैं जान के मैं सर को बोला था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मत दे सकता।
1: 针对9月30号迪拜航空航班发生的安全事件，纽约时报10月2号报道，在该航班副驾驶持刀刺伤机长后，另外两名坐在客舱内的飞行员重新控制了飞机，并安全降落在沙特。通常情况下，三个多小时的航程只配备一名机长和一名副驾驶，那么该航班上为什么还有另外两名飞行员？报道分析称，可能有两方面原因。
2: 报道援引航空安全专业人士的话表示，另外两名飞行员可能是搭乘该航班被调往特拉维夫执行他们的后续飞行任务，而另一种可能性是直飞飞行员已超过法定工作时限，因此该航班配备了第二组飞行员来进行替换准备。目前迪拜航空对于机上是否配备额外飞行员等细节暂无回应。9月30号，载有以色列乘客的迪拜航空 FZ1073 航班从阿联酋迪拜飞往以色列特拉维夫途中发生安全事件。据阿联酋媒体报道，该航班副驾驶在驾驶舱内持刀刺伤机长，导致飞机突然急降，其他机组人员和乘客制服袭击者后，飞机重新得到控制。据沙特内政部声明，该航班载有174名乘客和8名机组人员，在飞行途中宣布进入紧急状态。沙特有关部门批准航班在沙特塔布克机场紧急降落。
1: 国际原子能机构3号表示，近几周，扎波罗热核电站周边发生多起无人机袭击，导致部分关键供电设施受损，进一步威胁核电站安全。目前，国际原子能机构总干事格罗西正与俄乌双方协调局部停火，以便开展维修工作。格罗西表示，危及核安全的袭击不可接受，呼吁各方在核设施及其供电基础设施附近保持最大限度的军事克制。日本多个民间团体10月3号在东京江户川区联合举办战争展，展示日本在二战期间发动侵略战争的历史资料，呼吁日本社会坚守和平，反对高市政府扩军修宪动向。主办方表示，希望这些展示能够让日本民众正确了解历史，阻止日本再次走上战争道路。
3: 歴史を正しく見るってことが大事だと思いますよね。歴史の真実をね、まあいろいろこうね、いろんな考えの中で。そういう、まあ、歴史を歪めるような、ね、ことが、まあ、流されたりしてますけども、やはりその真実というものについて、ね、深く探求したことが大事じゃないかというふうに思ってますね。だから、まあ、国会議員の言動というのは非常に大きいものがありますから、まあ、そういう面では慎重に、ね、そういう歴史の状況を見てで発信してもらいたいというふうに思ってます。
4: 今の政府は、まあ、なんか知らんけども戦争をやるとでかないような動きしておるから、まあ、心当たりもやっぱり我々少しでもその牽制できればなというのもあります。
2: 现场参观者对日本政府推动修改无核三原则、不断增加防卫支出以及淡化日本侵略历史的动向表示反对。
5: 歴史を知るということがね、だんだんこうなんというか日本の中から遠く戦争が遠くなっていっているので、こういう機会に戦争を知るということは多くの人にね、体験してほしいと思ってます。
6: 軍事予算はこれ以上増やしてはいけないし減らすべきですし、それをやはり私たちの生活のために使わせるっていう、そういう声を国民がもっともっと上げていかなければいけないと思うし、
7: 例の8月15日 の日本で式典の時に反省という言葉を、ね、またなくしてしまったということが話題になった時に、そういう国民の苦しみには目を向けないで戦争する方向にばっかり進めるというね、もうとんでもないやっぱり首相だと思いますね。
1: 去年12月，澳大利亚正式实施全球首个针对16岁以下未成年人的社交媒体禁令。然而，有研究显示，这一禁令在澳大利亚实际执行效果并不明显。近期，澳大利亚政府推出新法案，

0: 根据宁波海关的消息，全球首条常态化运营的中欧北极集装箱航线今年共开行了8个班次，累计运输货物为7761标箱，以储能设备、动力电池、新能源汽车等货物为主，货值达到了53.3亿元，辐射英国、德国、捷克等21个国家和地区。
1: 该航线属于季节性通航，明年夏季将再度开航。作为共建冰上丝绸之路的标志性成果，该航线的航程仅需18至20天，较传统苏伊士航线缩短约一半时间。
0: 记者昨天了解到，市场监管总局组织开展全国居民水电气计量问题综合整治回头看工作，取得了明显成效。在今年的前三季度，累计完成整改问题10.62万个，惠及群众超过了2700万人。
1: 同时，今年前三季度，全国累计查处水电气领域计量违法行为1455件，罚没款超3100万元。
2: 您正在收看的是《朝闻天下》。
3: 爱的回响，萦绕每个角落。我爱你，春风又绿江南岸。我爱你，万里雪飘装北国。我爱你，千里松林万物相融。我爱你，深蓝逐梦抵浪前行。我爱你，希望的山野勃勃生机。我爱你，繁华的烟火蒸蒸日上。我愿把我最好的年华奉献给你。我爱你，生生不息的祖国。
4: 人生营养，纯粹风味，富含8倍阿尔法亚麻酸，追求膳食营养新高度。史密斯亚麻籽猪肉高端肉制品。
2: 你能品味的历史453年，国教1573。
5: 孩子发热咳嗽，妈妈揪心，中药抗病毒儿童药康源牌精振口服液，退热止咳祛痰，甜甜的，专为儿童研制，宝宝健康，
6: 妈妈开心。
7: 一城人文典故，千年魅力楚都，
2: 传承创新，匠心筑梦。CCTV 民族匠心品牌。中国制鞋产业基地，河南睢县。
1: 朝闻天下新闻继续。日本多个民间团体昨天在东京江户川区联合举办战争展，展示日本在二战期间发动侵略战争的历史资料，呼吁日本社会坚守和平，反对高市政府扩军修宪动向。主办方表示，希望这些展示能够让日本民众正确了解历史，阻止日本再次走上战争道路。
8: 歴史を正しく見るってことが大事だと思いますよね。歴史の真実をね、まあ、いろいろこうね、いろんな考えの中で、そういう、まあ、歴史を歪めるような、ね、ことが、まあ、流されたりしてますけども、やはりその真実っていうものについてね、深く探求していくことが大事じゃないかというふうに思ってますね。だから、まあ、国会議員の言動っていうのは非常に大きいものがありますから、まあ、そういう面では慎重にね、そういう歴史の状況を見て発信してもらいたいというふうに思ってます。
9: 今の政府は、まあ、なんか知らんけども戦争をやるとでかないような動きしておるから、まあ、心当たりもやっぱり我々少しでもその牽制できればなというのもあります。
10: 现场参观者对日本政府推动修改无核三原则、不断增加防卫支出以及淡化日本侵略历史的动向表

0: 置汾酒而观之，青花汾酒，开启高品质生活。
1: 朝闻天下新闻继续。日本多个民间团体昨天在东京江户川区联合举办战争展，展示日本在二战期间发动侵略战争的历史资料，呼吁日本社会坚守和平，反对高市政府扩军修宪动向。主办方表示，希望这些展示能够让日本民众正确了解历史，阻止日本再次走上战争道路。
2: 歴史を正しく見るってことが大事だと思いますよね。歴史の真実をね、まあいろいろこうね、いろんな考えの中で、そういうまあ歴史を歪めるようなねことがまあ流されたりしてますけども、やはりその真実っていうものについてね、深く探求していくことが大事じゃないかというふうに思ってますね。だから、まあ国会議員の言動っていうのは非常に大きいものがありますから、まあそういう面では慎重にね、そういう歴史の状況を見て、で発信してもらいたいというふうに思ってます。
3: 今の政府はまあなんか知らんけども戦争をやるとでかないような動きしておるから、まあ心当たりもやっぱり我々少しでもその牽制できればなというのもあります。
4: 现场参观者对日本政府推动修改无核三原则、不断增加防卫支出以及淡化日本侵略历史的动向表示反对。
5: 歴史を知るということがね、だんだんこうなんというか日本の中から遠く、戦争が遠くなっていっているので、こういう機会に戦争を知るということは多くの人にね、体験してほしいと思ってます。
6: 軍事予算はこれ以上増やしてはいけないし、減らすべきですし、それをやはり私たちの生活のために使わせるっていう、そういう声を国民がもっともっと上げていかなければいけないと思うし、
7: 例の8月15日 の、 日本で式典の時に反省という言葉を、ね、またなくしてしまったということが話題になった時に、そういう国民の苦しみには目を向けないで戦争する方向にばっかり進めるというね、もうとんでもないやっぱり首相だと思いますね。
8: 俄罗斯国防部3号发布24小时战报显示，俄军已经控制了哈尔科夫地区的一个居民点。此外，俄军在149个区域打击乌军无人机储存地点以及乌军和外国雇佣兵的临时部署点。俄防空力量击落了6枚制导航空炸弹和680架固定翼无人机。
1: 乌克兰总统泽连斯基3号称，乌军过去一天对俄军目标实施了远程打击，乌方打击行动波及俄境内萨马拉州以及布良斯克州的伊斯坎德尔导弹系统阵地，黑海方向也取得新的成果。
8: 当地时间的3号，乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰将加强对俄罗斯炼油厂的打击，以回应俄罗斯方面的大规模空袭行动。
1: 他在采访中还称，乌军反攻行动尚未结束。
8: 国际原子能机构3号表示，在近几周，扎波罗热核电站周边发生了多起无人机袭击，导致部分关键供电设施受到了损害，进一步的威胁核电站安全。目前，国际原子能机构总干事格罗西正与俄乌双方协调局部停火，以便开展维修工作。格罗西表示，危及核安全的袭击不可接受，呼吁各方在核设施及其供电基础设施附近保持最大限度的军事克制。
1: 扎波罗热核电站是欧洲最大核电站之一。2022年2月，乌克兰危机全面升级后，俄罗斯控制了扎波罗热核电站。此后，该核电站多次遭到炮击或无人机攻击，引发国际社会对其安全状况的担忧。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯3号发表声明说，以色列军队当天凌晨对加沙城实施空袭，造成一栋公寓楼内至少5人死亡。以色列方面当天晚些时候证实，以军在2号夜间对加沙城发动空袭，目标是哈马斯高级官员。
9: 据巴勒斯坦通讯社3号报道，以军此次空袭造成5名平民死亡，另有多人受伤。哈马斯在声明中谴责以军的袭击，称该行为是对加沙平民的进一步迫害，加剧了人道主义灾难。声明说，此类行为是对国际法与道德秩序的公然蔑视，国际社会需采取紧急行动，制止以色列针对巴勒斯坦平民的侵犯行径。3号晚些时候，以色列国防军与以国家安全总局新贝特发表联合声明称，